leshome fela metsotso re fraletse jwa le gore ena ya rona ya borobedi e re ke tla ke di otle ka pele tsena tseo ke di tshwereng diatleng tsaka yona e re re le balebedi kwano sealemoeng sa Lesotho re kopa re a leboga Joshua Molotsi le se utlwadi Morebotsane gore ba tlo lata kwano ditokomane tsa bona tsa boitsebiso hang ha ba utlwa molaetsa ona tlong kwano tlhe gorong ya sealemoya sa Lesotho ke bona ba le etsetsang tsebiso ya mofuta ona le a thodiswa baratuwa baka ke re ke mahala lo re a leboga Joshua Molotsi le se utlwadi Morebotsane le thodisitswe jwalo ditokomane tsa lona tsa boitsebiso di ID tlong kwano gorong ya sealemoya sa Lesotho ha ba fitlha gorong moo le tla fumana fumantshwa thuso ka mofuthu otlhe ka thabo yotlhe makgethe ke a tlholang go tsebiswa dijo tsotlhe tsa mokgatlho wa boloka lerato ha souru ka mokete wa teboho o tla tshwarelwa ha souru moreneng ka la 26 letse mme nako ya go qala mosebetsi e tla ba hora ya 10:00 go tsebiswa bontate ba neng ba etetse mme Masotho gore ba lebeletswe go tlo bona bathehi ba mokgatlho ona ba o qadileng ka selemo sane sa 1969 ba re tla leboga boteng ba lona tsebiso ena yetswa ke ena mme Masotho Motsamai mme tlhe di ne di le gakana tsena tse akaretsang go fitlhela mona mo releng teng e re a o le tsena ngwana mme re tle re bone fela gore na gantle gana re lokela gore re tle re tswele kae re bone gore na re a jwang mane goreng ya rona ya borobong gobane goreng ya borobong teng a re tlo fumana jwalo ditaba tse phethelang tsa letsatsi ga nka mola ditaba tse phethelang tsa letsatsi o tla fumana jwalo lenaneo la tseba ka AIDS metlhe sentse ke re fela se suthi gobane jwale thuso ya gago re a e tlhoka bona thuso ya gago re a e tlhoka gobane ke tlhoka metlha kere o botlhokwa nnete ya sala o botlhokwa ga gona ka mogou ge le batho ge kekeng ga bonang botlhokwa ba e mong ge a tlhokana o botlhokwa go e mong o botlhokwa go e mong e leng gore taba ena e re a tšheka nnete ga iyo ntho a ke soka ba ke e bona ke se iphapanyetse nna ke sitwa go iphapanyetsa wena metsotso e dula gantle fela go ya 10:12 re furaletse horaina ya rona ya borobedi e re ga o le tšetšetšetšetšetšetšetšetšetšetšetšetšetšetšetšetšetšetšetšetšetšetšetšetšetšetšetšetšetšetšetšetšetšetšetšetšetšetšetšetšetšetšetšetšetšetšetšetšetšetšetšetšetšetšetšetšetšetšetšetšetšetšetšetšetšetšetšetšetšetšetšetšetšetšetšetšetšetšetšetšetšetšetšetšetšetšetšetšetšetšetšetšetšetšetšetšetšetšetšetšetšetšetšetšetšetšetšetšetšetšetšetšetšetšetšetšetšetšetšetšetšetšetšetšetšetšetšetšetšetšetšetšetšetšetšetšetšetšetšetšetšetšetšetšetšetšetšetšetšetšetšetšetšetšetšetšetšetšetšetšetšetšetšetšetšetšetšetšetšetšetšetšetšetšetšetšetšetšetšetšetšetšetšetšetšetšetšetšetšetšetš
ha etsa jwang ha nto sa tsena ngwanina o etsa jwang ere ke bone ke mongwa thele hanyane.